ئۇنىڭ قالتىسلىقى پۇتبول مەيدانى دائىرىسىدىن خېلىلا ھالقىپ كەتكەندى. مەيدانغا كىرىشكە ئىمكانىيەت بولمىغان چەكسىز قىزغىنلىقنى سىغدۇرۇش ئۈچۈن ھەر قايسى جايلار ئىككىنچى نەق مەيدان مۇسابىقە كۆرۈش سېپىنى كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلىپ، پۇتبول قىزغىنلىقىنى كەچلىك بازار، مەيدان، سودا چەمبىرىكىگىچە كېڭەيتتى. ئاقسۇ ۋىلايىتى مەزلىك تائاملار، يېمەك ئىچمەك مەيدانى، كەچلىك بازار ھەم ھەر قايسى ناھىيە شەھەرلەردىكى مەيدانلاردا چوڭ ئېكرانلىق مۇسابىقە كۆرۈش نۇقتىسى تەسىس قىلىپ، مەيدان ئىچىدە مۇسابىقە كۆرىدىغان، مەيدان سىرتىدا مەززىلىك تائاملارنى تېتىيدىغان ئىستېمال ھالىتى بەرپا قىلدى. تۇرپان پۈتۈن شەھەردە 20 ئارتۇق ئىككىنچى نەق مەيدان تەسىس قىلدى. ئۈزۈم كەچلىك بازىرىدىكى چوڭ ئېكراندا مۇسابىقە ماس قەدەمدە بىۋاسىتە كۆرسىتىلدى. شەھەر ئاھالىلىرى، ساياھەتچىلەر بىر تەرەپتىن مەززىلىك تائاملارنى تېتىغاچ، بىر تەرەپتىن يۇرتىنىڭ پۇتبول كوماندىسىغا مەدەت بەردى. ئىككىنچى نەق مەيدان مۇسابىقىنى قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن تۇرمۇش كەيپىياتىغا سىڭدۈرۈپ، ئومۇمىي خەلقنى تەنتەربىيە پايدىسىدىن ئورتاق بەھرىمەن قىلىشنى ئىشقا ئاشۇردى. بۇ كۆرۈنۈشلەردىكى قاينام تاشقىنلىق ھەر قايسى جايلاردىكى كېچىلىك ئىقتىساد، كوچا رايونلىرى ۋە مەدەنىيەت، ساياھەت ئىستېمال ھالىتىنىڭ كۈنسېرى پىشىپ يېتىلگەنلىكىدىن ئايرىلالمايدۇ. ئۇلار مۇسابىقە ئېقىم مىقدارىنى ئايلاندۇرۇشنى ئۈنۈملۈك ۋاسىتە بىلەن تەمىنلىدى. پۇتبول مۇسابىقىسى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، شۇ جايدىكى توپ مەستانلىرى ۋە باشقا جايلاردىكى توپ مەستانلىرى كەچلىك بازارنى ئايلىنىپ مەززىلىك تائاملارنى تېتىدى. تەنتەربىيە ئېقىم مىقدارى كېچىلىك ئىستېمال بىلەن يوچۇقسىز جىپسىلاشتۇرۇلدى. پۇتبول قىزغىنلىقى بىلەن قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن تۇرمۇش كەيپىياتى ئۆزئارا يۇغۇرۇلدى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسى ئېقىم مىقدارىنىڭ سىرتقى كېڭىيىشى قىزغىن بولغان بىلەت كۆتىكى ئىقتىسادىنى بارلىق كەلتۈردى. بىر تال توپ بېلىتى بولسىلا، يېمەك ئىچمەك، تۇرالغۇ، قاتناش، ساياھەت، مال سېتىۋېلىش، كۆڭۈل ئېچىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىدە ئېتىبار بېرىلدى. ھەر قايسى جايلار توپ بېلىتىنى كۆرسىتىپ، مەنزىل رايونىنىڭ كىرىش بېلىتى، مېھمانساراي ياتاق.

جانابلارغا توغرىلىنىش، كەمتەر ئالىي جانابلاردىن بولۇش جۇڭگولۇقلارنىڭ روھىي ئىنتىلىشىدۇر. كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جايىنىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

0: ئاچقۇچ قىسابچاسلا ئوتتۇرا ھالقىدىكى تولۇق ياساش، ئاياق ھالقىدىكى توپلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشنى قاپلىغان مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى سىستېمىسى شەكىللەندى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا دۆلىتىمىز تەتقىق قىلىپ ياسىغان ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم 400 خىلدىن ئېشىپ، دۇنيادىكى ماشىنا ئادەم سانىنىڭ يېرىمىدىن ئېشىپ كەتتى. سانائەت ماشىنا ئادىمى، مۇلازىمەت ماشىنا ئادىمى قاتارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ مىقدارى 2 خانىلىق سان بويىچە ئاشتى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا تەللىك ئەقلىي ئىقتىدار دۆلەتنىڭ كەلگۈسى كەسىپلىرىنىڭ نۇقتىلىق ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇشىغا كىرگۈزۈلدى. كەلگۈسىدە دۆلىتىمىز تەللىك ئەقلىي ئىقتىدار چوڭ مودېل بىلەن ماشىنا ئادەم تېخنىكىسىنى بىرلەشتۈرۈپ يېڭىلىق يارىتىشنى تېزلىتىپ، ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش سۈرئىتىنى تېخىمۇ تېزلىتىپ، يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈشنى تېز ئىشقا ئاشۇرۇش، جۇڭگوچە زامانىلاشتۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈشكە قۇدرەتلىك قۇۋۋەت قوشىدۇ. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىنىڭ باش ئىنژېنېرى ۋاڭ ۋېيمىڭ مۇنداق دېدى: بىز يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق يېتەكلەشتە چىڭ تۇرۇپ، ھالقىلىق يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئەۋلاد ئالمىشىشى دەرىجىسىنىڭ ئۆسۈشىنى تېزلىتىمىز. ئەمەلىي قوللىنىش جەھەتتە يېتەكچىلىكنى كۈچەيتىپ، بىر تۈركۈم تىپىك ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسى بەرپا قىلىپ، يېڭى تېخنىكا، يېڭى مەھسۇلاتلارنى كۆلەملەشتۈرۈپ كېڭەيتىشنى تېزلىتىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لىچاڭ 8 ئاينىڭ 21 كۈنى گوۋۇيۈەننىڭ دائىم ئىشلار يىغىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاشتى. يىغىندا يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى قۇرۇلۇشى ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلات ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. كارخانىلارنىڭ نېسى قالغان پۇلىنى يەنىمۇ ئېنىقلاش خىزمىتى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ھاۋا سۈپىتىنى داۋاملىق ياخشىلاشقا ئالاقىدار خىزمەتلەر تەتقىق قىلىندى. ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى بىخەتەرلىك ھادىسىلىرىنى جىددىي بىر تەرەپ قىلىش ۋە تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش نىزامىنىڭ تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن لايىھەسى ۋە بازارنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئورنى نىزامى لايىھەسى قاراپ چىقىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشىنىڭ يۈزلىنىشىگە پائال ماسلىشىپ، يېڭى بىر ئەۋلاد خەۋەرلىشىش تورى قۇرۇلۇشى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئەمەلىي يېتەكلەش مۇۋاپىق ئالدىدا مېڭىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئاساسىي تور، بوشلۇق تورى، خەلقئارا تور، يۇغۇرما تور قۇرۇلۇشىنى بىرتۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئۇچۇر خەۋەرلىشىش كەسپىنىڭ رىقابەت ئەۋزەللىكىنى مۇستەھكەملەش ۋە ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، ئەخلىي يېتەكلەشنى كۈچەيتىپ، يېڭى بىر ئەۋلاد ئەخلىي تېرمىنالنى ئومۇملاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، ئاقىل شەھەر، ئەخلىي ياسىمىچىلىق قاتارلىق يۇقىرى قىممەت مۇھىتىنى پائال يېتىلدۈرۈپ، كەسىپ ئېكولوگىيىسىنى ئۈزلۈكسىز زورايتىش كېرەك. ھالقىلىق تور، ئۇل ئەسلىھەلىرى ۋە سانلىق مەلۇمات بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش كاپالىتى خەۋەرلىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تور ۋە ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە كاپالەت قىلىش لازىم. ھۆكۈمەت يېتەكچىلىك قىلىدىغان، كارخانا ئاساس قىلىنغان، جەمئىيەت قاتنىشىدىغان قۇرۇلۇش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يەر ئىشلىتىش، توك ئىشلىتىش، چاستوتا سپېكتىرى قاتارلىق ئامىل كاپالىتىنى ياخشى ئىشلەپ، تۈرلۈك سۇبيېكتلارنىڭ ئاكتىپلىقىنى قوزغاش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: كارخانىلارنىڭ نېسى قالغان پۇلىنى ئېنىقلاش ھەرىكىتىنى كۈچەپ تېز يول قويۇپ، سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيەتنى چىڭىتىپ، يەرلىكنىڭ مەخسۇس زايوم، مەخسۇس تۈر تەكرار قەرز پۇلى قاتارلىق سىياسەتلەردىن ياخشى پايدىلىنىشىغا ھەيدەكچىلىك ۋە يېتەكچىلىك قىلىپ، ھالقىسىمان ئېنىقلاش زەنجىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، نېسى قالغان پۇلنى ئېنىقلاش سۈپتىنى ھەقىقىي ئۆستۈرۈپ، نېسى قالغان پۇلنىڭ يېڭىدىن كۆپىيىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. چوڭ كارخانىلارنىڭ ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ پۇلىنى نېسى قالدۇرۇش مەسىلىسىنى زور كۈچ بىلەن تۈزەپ، ساھەلەرنىڭ ھېساباتىدىكى پۇلنى چىقىم قىلىش قائىدىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇۋاپىق ھېسابات مۇددىتى ۋە چىقىم قىلىش شەرتىنى ساھەلەر بويىچە ئايدىڭلاشتۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ پۇلىنى نېسى قالدۇرۇشتىكى لەۋزدە تۇرماسلىق قىلمىشىنى بېكىتىش ئۆلچىمىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈش كېرەك. چوڭ كارخانىلارنىڭ چىقىم قىلىش ھەرىكىتىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ناتوغرا رىقابەتكە قارشى تۇرۇش بويىچە قانۇن ئىجرا قىلىشنى كۈچەيتىپ، ھېساب ئۇچۇرىنى ئاشكارىلاش تەلىپىنى چىڭىتىپ، غەيرىي نەق پۇل چىقىم قوراللىرىنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: كۆك ئاسماننى قوغداش جېڭىنى داۋاملىق چوڭقۇر ياخشى قىلىپ، نىشان يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، نۇقتىلىق رايونلارنى تۈزەش ۋە بىرلىشىپ مۇداپىئەلىنىش، بىرلىشىپ كونترول قىلىشنى كۈچەيتىپ، مالىيە

0: ئىش ئورنىنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا تولۇقلىمىسى بېرىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش قاتارلىق باسقۇچلۇق سىياسەتلەر داۋاملىق يولغا قويۇلۇپ، نۇقتىلىق كىشىلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشى كۈچەپ مۇقىملاشتۇرۇلدى. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىشقا مەدەت بېرىلىپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئىلگىرى سۈرۈلدى. ئىگىلىنىشىچە، كېيىنكى يېرىم يىلدا يەنە 2 تىرىليون يۈەندىن ئارتۇق يەرلىك ھۆكۈمەت مەخسۇس زايومى ۋە ئادەتتىن تاشقىرى ئۇزۇن مۇددەتلىك ئالاھىدە زايوم تارقىتىلىپ ئىشلىتىلىدىكەن. مالىيە مىنىستىرلىقى يەرلىكنىڭ زايوم تارقىتىشنى ياخشى تەشكىللىشىگە چىڭ تۇتۇپ يېتەكچىلىك قىلىپ، تۈرلەردە تېزدىن ئىش باشلاشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي نەتىجە ھاسىل قىلىدىكەن. 15 يىل مەزگىلىدە دۆلىتىمىز تېخىمۇ كۈچلۈك، مۇقىم، تەڭپۇڭ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل مالىيەنى تىرىشىپ بەرپا قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتا ھەل قىلغۇچ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشنى پۇختا مالىيە كاپالىتىگە ئىگە قىلىدۇ. لياۋمىن مۇنداق دېدى: مالىيە كىرىمى بىلەن ماكرولۇق ئىقتىسادنىڭ ماس ئېشىشىنى ساقلاپ، ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا مۇقىم، ئىمكانىيەتلىك سىجىل مالىيە مەنبەسىنى ئۈزلۈكسىز يېتىلدۈرىمىز. مالىيە چىقىمىنى كۆپرەك خەلق ئىشلىرىغا ئىشلىتىپ، ئىچكى ئىستېمالنى قوللاپ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرىمىز. تەتۈر دەۋرىيلىك باشقۇرۇش ۋە دەۋرىيلىك ھالقىپ تەڭشەش ئارقىلىق ئىقتىسادنىڭ سۈپىتىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈش ۋە مىقدارىنى مۇۋاپىق ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرىمىز. خامچوت تۈزۈمىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، باج تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، مالىيە ئىنتىزامىدىن ئىبارەت يۇقىرى بېسىملىق توك سىمىنى چىڭ ساقلاپ، دۆلەتنىڭ ھەمىيىنىنى ياخشى باشقۇرۇپ، ياخشى قوغدايمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا دۆلەت ئىشلىرى مەھكىمىسى 8 ئاينىڭ 21 كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، كورېيەگە 125 مىليون ئامېرىكا دوللارلۇق شالدىراق قۇيرۇق يىلان ناملىق ھاۋادىن ھاۋاغا قويۇپ بېرىلىدىغان باشقۇرۇلغان بومبا ۋە مۇناسىۋەتلىك ئۈسكۈنە مۇلازىمىتى سېتىپ بېرىشنى تەستىقلىغانلىقىنى ئېيتتى. باياناتتا مۇنداق دېيىلدى: سېتىپ بېرىلىدىغان بۇ ھەربىي قورال ياراغلار كورېيەنىڭ ھاۋا مۇداپىئەسى، تەھدىت سېلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ. ئامېرىكا ئارمىيەسى بىلەن ماسلىشىپ ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. كورېيەنىڭ نۆۋەتتىكى ۋە كەلگۈسىدىكى تەھدىتكە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە ياردەم بېرىدۇ.
0: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر پروگراممىز مۇشۇدە ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈزەل نۇر روزى بىلەن بەختىيار تۇردى، نۆۋەتچى مۇھەررىرى پاتۈگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

ئىشلارنى ئورتاق تەشكىل قىلىدۇ. بەشىنچى، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى، دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىيسىنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، سوتسىيالىستىك دېموكراتىك سىياسىينىڭ تۈزۈملىشىشى، قېلىپلىشىشى، تەرتىپلىشىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ گۈللەپ ياشنىشى ۋە ئەبەدىي ئەمىن بولۇشىنى تېخىمۇ مۇكەممەل تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە قىلىش. يولداش دېڭ شياۋپىڭ ئېيتقاندەك، كاپىتالىزم جەمئىيىتىدە دېيىلىۋاتقان دېموكراتىيە بۇرژۇئا دېموكراتىيەسى، ئەمەلىيەتتە مونوپول كاپىتال دېموكراتىيەسى. ئۇ كۆپ پارتىيەنىڭ سايلام رىقابىتى، ئۈچ ھوقۇقنىڭ تىركىشىپ تۇرۇشى ۋە ئىككى پالاتا تۈزۈمىدىن نېرى كېتەلمەيدۇ. بىزنىڭ تۈزۈمىمىز خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى، كوممۇنىستىك پارتىيە رەھبەرلىكىدىكى خەلق دېموكراتىيەسى تۈزۈمى. غەربنىڭ پەدىسىدە ئىش كۆرگەن بىلەن بولمايدۇ. سوتسىيالىستىك دۆلەتنىڭ ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكى شۇكى، ئۇنىڭدا بىرەر ئىش قىلىشقا بەل باغلىنىپ، قارار قىلىنغان ھامان شۇ قارار دەرھال توسالغۇسىز ئىجرا قىلىنىدۇ. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز دېموكراتىك سىياسىينىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىگە بولغان تونۇشىمىزنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىدىن ئىبارەت مۇھىم ئىدىيەنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. دۆلىتىمىزنىڭ پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى مۇكەممەل تۈزۈم تەرتىپىگىلا ئەمەس، مۇكەممەل قاتنىش ئەمەلىيىتىگىمۇ ئىگە. دۆلىتىمىز ئىشچىلار سىنىپى رەھبەرلىك قىلىدىغان، ئىشچى دېھقانلار ئىتتىپاقىنى ئاساس قىلغان خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسىنى، خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدىكى ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسىنى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى كۆپ پارتىيە ھەمكارلىشىش ۋە سىياسىي كېڭىش تۈزۈمى، مىللىي رايون ئاپتونومىيە تۈزۈمى، ئاساسىي قاتلام ئامما ئاپتونومىيە تۈزۈمى قاتارلىق ئاساسىي سىياسىي تۈزۈملەرنى يولغا قويۇپ، ئەڭ كەڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك بىرلىك سېپىنى مۇستەھكەملەپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشنىڭ ئومۇميۈزلۈك، كەڭ، ئورگانىك جىپسىلاشقان تۈزۈم سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، كۆپ خىل راۋان، تەرتىپلىك دېموكراتىيە يوللىرىنى بەرپا قىلدى. ئومۇمىي خەلق قانۇن بويىچە دېموكراتىك سايلام ئۆتكۈزۈش، دېموكراتىك كېڭىشىش، دېموكراتىك تەدبىر بەلگىلەش، دېموكراتىك باشقۇرۇش، دېموكراتىك نازارەت قىلىش ئارقىلىق دۆلەت ئىشلىرىنى، ئىقتىساد ۋە مەدەنىيەت ئىشلىرىنى، جەمئىيەت ئىشلىرىنى قانۇن بويىچە كۆپ خىل يول ۋە شەكىللەر بىلەن باشقۇرىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىدە جەريان دېموكراتىيەسى بىلەن نەتىجە دېموكراتىيەسىنىڭ، تەرتىپ دېموكراتىيەسى بىلەن ماھىيەت دېموكراتىيەسىنىڭ، بىۋاسىتە دېموكراتىيە بىلەن ۋاسىتىلىك دېموكراتىيەنىڭ، خەلق دېموكراتىيەسى بىلەن دۆلەت ئىرادىسىنىڭ بىرلىكى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئۇ پۈتۈن زەنجىرلىك، ھەر تەرەپلىمە، تولۇق قاپلىغان دېموكراتىيە، ئەڭ كەڭ، ئەڭ ھەقىقىي، ئەڭ ئەسقاتىدىغان سوتسىيالىستىك دېموكراتىيەدۇر. بىز پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىنى پارتىيەنىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتىكى سىياسەت تەدبىرلىرىدە، پارتىيە ۋە دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ ھەر قايسى جەھەتلەردىكى، ھەر قايسى قاتلاملاردىكى خىزمەتلىرىدە، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش خىزمەتلىرىدە كونكرېت ۋە ئەمەلىي نامايان قىلىشىمىز كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى دۆلىتىمىز پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىم تۈزۈم ۋاسىتىسى. پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىدە خەلقنىڭ سىياسىيغا تەرتىپلىك قاتنىشىش دائىرىسىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، كىشىلىك ھوقۇق قانۇنچىلىق كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، خەلقنىڭ كەڭ ھوقۇق ۋە ئەركىنلىكتىن قانۇن بويىچە بەھرىمەن بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. خەلقنىڭ سايلام ھوقۇقىنى قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنى دېموكراتىك سايلام ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈپ، خەلقنىڭ بىلىش ھوقۇقى، قاتنىشىش ھوقۇقى، ئىپادىلەش ھوقۇقى، نازارەت قىلىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىشنى خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنىڭ ھەر

ئۆلۈشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 13 كۈنى مەركەز خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى يىغىندا قىلغان پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى ئەڭ كەڭ، ئەڭ ھەقىقىي، ئەڭ ئەسقاتىدىغان سوتسىيالىستىك دېموكراتىيە ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 3 كۈنى مەملىكەتلىك دىن خىزمىتى يىغىندا قىلغان دۆلىتىمىزدە دىننى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.